a hot and seven in our war. Yebe rem na ye die no so ho enkomo. Eti baby a obi aka ye ho na nesom no yemfa ema emesom o.